postavci na sceni Madlenijanuma govorili su sopran Jevgenija Kravčenko, tenor Sergej Aleščenko i dirigent Maksim Valjkov. A sa vama su danas, poštovani slušalci, bili Andreja Petrović i Isidora Bovan. Mi vas pozdravljamo do narednog susreta.

što Aljoha priče bje ukaz Davaj suda Vidiš Iz Moskve bježal Njeki jeretik Gryška trepjev Snoješ li ti eta